0: Жойомий дом в нашій серській домовні тен спів кужди знаю. Генерація дуйко йовен облюбуване в корах, а пла публікума. Межош кроніч бже спшегнавання то йо серські дудови спів. Запшавим пак мусиме пшивдаш вен йо людови спів ордував. Не сушага до поклада людових співов сербов. Але в чеській, респективні чехословакській, кожди тен спів знаю під оригінальним титулом «Где дома мой?». А там мавен теке дуйке, а узнамне ставізне. За доктор Хартмута Лайпнера йо то теке ядно весобінське чоєнко, ако його зв'язую з тим співом. 2005-2006 jo vezjavil v serskim časopisu Rozhlad artikel ve staviznach spiva.
1: Ja se vie, južo davno znajom spiv, kde domov môj, ako hymnu ve starej Československej. Ja som studoval v Praze a se vie, ku kuždej gožbje sú to grali na oficiálnych svieženiach a tak. A nie som veľa ve toho viežel, ale pen som se zeznal s mejeju švigamamu v tom času. A vena jo pochádava späť viacornéje českeje, ako Niemcovka, jo tam bydlila, ale také riedne český mogva. A vena jo perfektne mogava spívaš tú hymnu. Lepie ako české. A ja som se žíval, a vena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiv, opisuje na takú riednu vášňu tú českú krajinu a ten český zášiš. To je to, co som v tom času sobokrytnul. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď to přížo, co tam všetko stojí.